0: Play Radio.
1: Summer Jam und Bellagio, Kilimanjaro.
2: Mueve tu culo.